Sagi pagadak sa bulan sa September 24 hangtod October 23 Libra. Makabot ang imong gitinguha, swerteng numero o color. Size 1-8 og brown. October 24 hangtod November 22 Scorpio, sa poton ka sa imong higala, swerteng numero o color. 2-3-8 og white. November 23 hangtod December 21 Sagittarius, makadawat ka og nindot nga raket, swerteng numero og color. 7-5-1 og orange. December 22 hangtod Enero 19 Capricorn, may ubos ka sa imong higala, swerteng numero og color. 7-5-1 og yellow. Enero 20 hangtod Pebrero 18 Aquarius, makasugat ka og lalis, swerteng numero og color. 7-6-4 og dark blue. February 19 hangtod Marso 20 Pisces, ganahan ka nga mga pi nga mag-inusara, swerteng numero og color. 5-9-2 og orange. Magadong atong kapalaran karong buntaga sa mawala kabalo na kabalo na gilbog, sa mga nakabalo na ad na kabalo na gilbog sa mawala. If you don't know, now you know. If you know, now you know more.